Ne boj se, nebom zbežal. Ne, ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletna jutra na Radiu 1.
2: Tako lepo je, kad ti se tri sonce zbudi.
0: Dobro jutro.